trong vai bố là thế, trong vai chỉ mi thế nụ la mà mi thế, nụ bây bớt sợ chặt tất cả lâu mù thế nàng gần từ tiếng trong vai cho vấn đi bố gà, run thần sắc này, oh, mà xe nà bà khô bùng lắm bằng gần lòm chí nè. Yes, thank you all so much for tuning with me, and I want to thank you once again. And I'm gonna leave you with a song called Breakaway by Kelly Clarkson. It's my all-time favorite during my childhood, since my childhood days. Yes, I hope that it's gonna give you back some memories. Okay, the song Breakaway by Kelly Clarkson, guys, please enjoy it. This is Akash Fani Aizol, FM Zoe 100.7, and it's me, your RG Ophelia, signing off.

0: Nay à han
1: Ừ.
0: gần nay ta sẽ đem si à so nên gần refer mấy chị na en
1: Ừ.
0: cô gần nay về nó to nị chú nấu tiệt tiệt bộ mua
1: Ừ.
0: mà rồi chú penicillin na chiếu vẽ thâu anh ngay penicillin in chiếu
1: Ừ.
0: phê chú thiên na tặng mấy hi nị xia
1: Ừ.
0: nấu tiệt anh không ai thao chuyện khóc mày
1: Nụ đầy bà tế một phần là sáng hế mấy tế rồi. Cần pha tế bôi xoay lâu tế. Anh tốt về dễ lâu na ta na cần tìm tuột khá. Cũng tốt khi xin anh hẹn là chẳng hẹn ngay khá ta. Cần phim khu ngay em mà đi tìm khá. In sẽ tăng thì anh ưu tiên cần lâu vàn đuôi bằng ta cần lâu nâng nâng khăng nâng sáng sáng tiếp bộ cần dung ạ lâu ta ta đi bộ in mít thiàm tế anh quân nâng nguài ạ hiếm ta kênh nào bà bài thầy á đâm ta kênh sử dễ ta kênh nào bà xin dễ thầy này tì khá nụ tì khá lâu sẽ tế ưu tì khá với nà ta nâng cần program chú nì ta mấy xì ra trang hey đọc đọc sử dễ y hùn chế tất cả rồi hùn hụt tạc mình rồi bè à cần in gom chân đón châu mà gần tìa cần hùn lâu tốp lệ tà rèng mây hùn đủ ôm dọc hùn chá dọc lâu nè hùn lệ tù là ngài tay là để hun lúc đặc biệt là cần nổi
0: Lẹ. Tu na kan ngai thak ta kha nu ina nau paya nat na akai chon the te laka inven dan ti chungchanga Dr. Christina Vanal Shatrangi assistant director PPTCT civil hospital Aizawl kan radio palaina akomna ani

Sẽ tôi dùng dùng tất cả này. Sẽ có cái mong chán là khá này cháu dễ tổ mây ạ. Dễ là ra mây ạ. Ở dưới phần graph cho nên ạ. Y playlist thế năng mạng em mô. Mì đang đẩy thà lâu lạc bùi mạng thốt thốt. Ê năng mạng em mô tí ạ. Mì đang đẩy thà lâu lạc bùi mạng thốt thốt tù ủ chí bì ạ. Nên bạn hị tàn lệ dâu râm rì môi FM dâu ấy ngay thà tù tàn bộ ổ tuang tà kinh hoàng chê rồn tí ạ. Ủ chí bì ạ. Ủ chí bì ạ khá. À rồi nên lần lâu khóc mấy rồi. Cái thật là cái ngày tôi hay cần người giá mà ha có mua à in anh lại cái số cần này số cái về thôi mà sẽ à cái này nghe em bảo cái tin lâu cái sự tuần ha cái ai làm hết cho phép cái gì không mua. Yes, a message from Hidden Rudas Assam. Yes, good afternoon, RJG. Yes, thank you so much. And yes, we need to say goodbye. Yes, after this 10 minutes. Okay, here it is. We're going to have here. Yes, Miss Yalo, it is gotta be. Let me fix my wave.

0: Yeah. Olé, olé.
1: Ê hê khai phí chuai, phí ngồi lâu lên rồi ô, cánh cổ sần xoay tôi tế mẹo, tín lâu lên chú. À, và dạ thác ăn rừng về.
2: À, nì ê, phí rồi, hê, cổ sần lắm ai nì na, hê rồi phá vết mày chú. Cảm sẽ thiếm lâu hộp mày á. Cảnh ủ bà tế phí chân. Cổ sần đóng, lồi lúa nó tuổi đi hê, mấy lúc nì lâu mô lên thì hê, chê xin.
3: Nì ê, cánh ngấy trở lâu khóc mày. Xin chào nó do tổ chim cắn nó lên tóc mây nỉ hi
1: anh nỉ chung mà lên
4: ê hê nuôi ê cái cầu thần mình sẽ xuôi đu tên nó lên anh mô
1: nè nỉ ê hê
4: lâu rồi còn đâu thiếu quỷ quỷ đâu tắc ha lâu đùng rõ
1: ô lê
4: anh nhìn ra cái nghe
1: ô lê à bị xoài bị ngồi yến ngày đàn xuất có sẽ thiếu mà lõm khôi cổ thần mà lòi cần tùm lê nếm ngày trả tắc kín ông rõ cổ thần tết chú anh nghe cái này thì luôn là hiền cái thằng thật sâm thì luôn là nghe cái rồi xoáy số pha thì cái này về ta anh ta nó hôn bé cái đồ thì vào lỗ mà liền khá chân khá cổ thần rồng bôi tu thì in cái in mang á mà xe cái nhìn xuống khuôn lưng chu à lỗ nghe rồi rất bốc xì á cái thể to cái lỗ in mang về tổ này thì sợ xin in cái bắp sắn lệ cái pha thì ta nên mang về tổ in cái in tiề mà chú vàng chọn chỗ cái lần đi ta chơi u nỉ khá ka fa tu nun chiat ai chuan khot lang le ko sana ka ni na hi phat mai a tha ti in ka ril ru ka siam ta lo ma le
3: o ni ta chu ko sana in mang chung puin fa ti nun chu kan siam tha thei tho lo ma le
1: a a de khom mai fa ti nun na kan hun le kan nun kan pe phop chuan kan in chung khur nun na kan in lai chin na dom tak hi sia se nun cho pui se an tan khon van ni thi se ka du a mai chana ka mangai du tuk se ti he pui lem lo a mai ro chu mangai na an be se dan de an te ve dan chu an tan hun kan pek le pek lo a ani si a he hi nu le pa ten kan hai der lian le langsar poi tak si ani an dam chung an the hil ngai to lo tur chu he hi ani an tan hun kan pengaim an har satna an pan ngam an thuk lu na ngam ni hi katumani
2: a pirat ani khop mai a ikhi na chu a fia chan he mai chun lama eng eng moti eng kan han so sana zan lama committee te sepa khoi lo wa chua ve re lo nga le sia i ngai dan chu fingin ka sha thiam ta he mai
1: to na pang hian a lo mu chu ka tel sin fa te ta na kan nun le kan hun kan pe phut chuan an nun kong an hmalam hun be se na chu a em khopang chu tiang bokin pasal te tan po khotlang le ko sana me che swai tu ka mi lai ai ma khan tu na hian ka ho thlinga kan in chung khur po amwam to lu tu ka sin
3: a dik ve reng mai marwa ti sei po chu thlir na pakhat tam chuan lo dik ve reng mai don me hi thiếu traffic anh lang thấu gì à hiền anh em nghe cánh hành ngày quay mộ ta anh em nghe cánh tỷ tù niệm tỷ phu hi sẽ theo mà hết chụp mày anh nghe cánh tỷ đầu tù niệm ta anh nghe tỷ kỳ phu cái ngày tòa viện nó sẽ em đây mà nè có giờ một xoay tu lâu nỉ xoan à quay lại phi li phu là lâu trần lâu thi là vâng
1: anh em
3: à đi lên ngã xóa sân hòa phu dàn nó mà lệ dễ hẳn xóa sân hi chú thiên cho biết là anh thấy niềm ô thì tên chú có ngày tòa về truyền thấu mi thì cái chú cái tập phu hiền có ngày tòa về nó sẽ có mấy hình thú hi chú mỗi tên nụ phu và đem tới hậu lộ mấy à
2: thì pha đi ta nó hôn này gì là vin thiếu đằng ta cầm hôn cầm phát lệ với áo gì thế hi cần khâu rau bôi hiền ở lớp chat bôi thì mấy anh em ô nuôi lệ pha đi ta chọn in số cũ lệ pha đi nồi thầu thật chắc có bao khâu rau lệ cầu cho nó in mân lúc tục thì à bôi thì anh em ô anh kia mà à mỗi tuột ô mà xin tuột này thì anh em rồi à bôi mồ thế mày in mân lúc tục lại khăn pha đi nồi là lâu rồi nè cần tuần lại khâu về là công việc lâu anh lâu dài phải mấy anh chị tập bộ ngày tuột anh ấy tập béo vậy nè
1: chú tắc chú nì amal xóm na phần nào em coi mặn lâu lệ nun công đi bộ có mũ mặn lâu khó bắt có thang lệ cổ sần thi lạ in mặn e rộ siam tù phuyền à đem tì chí á lo vắng à

0: Ano nó bằng tấm tập phi tròn tôi em một tép phone thì tin nu lệ ba tép phone tôi xem một tép phone lỗ thì sập thế cái tiếc cái này tuần lai à tôi tấm tập thì tiếc hẳn ham à về bớt suộc à nghe đi à bỏ bỏ lên hẳn in xia mang tép phone cái tiếc anh mẹ à à hẳn thì gan tuy hồ à lỗ suộc à à lỗ khu à thì thiếu chả lỗ ni lỗ vắng ni lỗ vắng ai khan nu lệ ba bộ khan tận lỗ bom zam thế thế thì chú mà xe khát khan nicotine tiền kha à ôm anh đi khát cảm xúc rất cao bồi mua cần pha tê nấu bằng tê tê tiền khát tiền lâu đi khu về khát chuan đặc kia na hey mấy giờ là tour ôm ăn thâu kha à ôm vàng in a flavor khát chú strawberry bò ron ni rõ xe orange bò ron ni rõ xe anh flavor bò ni rõ xe khát mi phe na khan anh nicotine khát tiền về đi khát cảm xúc đặc bồi mua ni chú chú vàng chuan nhìn nấu bằng tê à bồn khát tiền à lâu đi khát chuan nhìn đi lâu chân lên khát chuan anh đặc kia na khami a trang khan next step to mezial tak tak
1: o
0: chuan mezial an su kan suk chuan kan za suk kha lo keng le a chumi do ta chuan drugs mo ti khan ain khai dia ni chi na kan sui dong khan a gateway substance kha ani tak tak ka nicotine a vai lo hi chu wang chuan in le khala ya po khan kan shat nu le pa po hi tun lai a kan ala thi ngai lu tuk to ni mo ye kan e nge kan fa ti han nge anh khởi anh ấy anh đi nấu bằng ba cả chỗ đồ nát cái sợi bể lại đồ chỗ ấy đồ lại in cafe culture anh ấy sao nè cafe ấy anh đi nó salut tu cần đi à hệ vaping hi mo nghe nè phải in đi trăng cản tiêu na anh ấy anh cần ngay mà đi chỗ tiệm anh tiêu cho anh đi anh ấy anh quạt lên nè anh ấy sao ya hệ hệ cần sát chân đầu vàng à thiếu sự sel lâu đồ ra cần ngay đầu vàng tiếp bọn mấy thế ya à mai rồi chỗ khami a vapor sa khan a flavor pen a khan a nicotine tel kha omani ti kha shyata e kan ta na chalawani a concentration kha asang viau le nga la kan ta na chalawani ti kha kan shyat kha pui mo em em ni ti kha kan save kan bel sa do ni
2: a let sum ni ei anan zir chen na china chon mo e ei zial tlon pa ngai sum ni ang vel hi a hen an ti de ni chút thì khóc chọn electronic cigarette
0: anh ngồi về
2: all sum lệ rồi all sọc đòn này chút thì khóc ba à đặc chuẩn mò mà xét chút sợi đòn khăn khá lại à đặc cho tụt tuột mình sau bài nó xét thiểm all sum à rù lút tụt tuột ven tuột khăn hình như mà rim tuy thế khăn còn bột ta khăn bị tụt tuột khăn mi hiệp tuột xì khăn mò khá lại cả cần xét thiểm về ngay
1: tấm tắc hết chuẩn giờ băng ai khác nan tiền măng thì tên nha
2: ô chú tắt chú hát halo khúc mày
1: cả ngày sẽ tu tập bún cần chết thì mình cần đinh à cigarette cần ti vape tập bộ hì à cần tắt sạch tan là lâu thằng lâu thế này thì tập bộ khác à sẽ làm tay là cần ngày sẽ tu tập riêng à thay lại để cần lâu ôm anh đi cho nên thì cần sim bắt tập bộ khác cho ôm ấy để cho anh hey cần soi ta cái trang phục han, hệ thống bắt co production sim su, cần xe nga, sum đồn nát thil vậy cần nha, asiam tu company lâm bằng industry lâm bằng thế hiện nên, anh install thấy nó tour hiện, mà anh làm về, chắc mấy nè, chú lai ở chỗ anh em tobacco industry interference sum sang hi, xe đặt sạc của mình cái xe à, Mizoram mình đăng tiếng alo mà chọn tôi nghe nhầm, tiếp theo khá soi chầu lệ đòn tay là à chàng nhà tobacco industry interference cần ti, nghe nhỉ, xem lại tiếp theo cần ông mấy thế à?
2: Ờ, xem thì mà xem xong in, dù là hôm xem chuộc tu company liền tắc tắc hậu sa tắc tắc cần nhỉ, trung hậu cho anh in à cùng tin hiền nhìn anh thấy cái thằng sướng à all sum song in chết thì all sum song in zug lên hoàng cái nói à hiện cùng tin mi mặc ta đôi riết về lên nôn nàn cha nè đi khoe về bùng hoa bát liền in chú chú company chú hàn mít là bây giờ đòi cái mà đi khoe bọc khăn đòi cái khăn customer cùng tin mi sum ni lâu zel ta sẽ assume đòn na đòi tu anh ấy đang tour cho anh assume đòn na nghe đi customer khá mà mua bê zel ta nè chú bạn cho dù là một xem tu company po in khác hẳn phía cùng tin mi mặc ta đôi riết về lần bầu ra dễ là vàng khan an sum đó nó cắt long tuổi cho an khát tiếng zat ai tầm kha ngồi vây thar khan

và hẳn mỗi tắc em ngày tha khăm ôm lộ à tối mà mani tê rô ngày lung rôn tê la anh ấy sẽ tu hê si văn er sang à anh ấy đốt lia hi an leng du ni la tê la gần ngày tha ngày chơi lắc leng lia nên rôn sa anh á in message sẽ cần anh share pa zoi anh á chân chơi minute song vel chơi hun gần này à la bắt hôm ngày tha quay chơi cả là du boxi à chơi vang chuan gần hun tê à gần mình trăng cài zô nan tiếng ô chuan in Hitendra Das này là trăng in good evening RJG rôn tê à good evening good evening thank you so much vi cùng tê hiền hi lâu rin pui nè France gần trận đòn big big rôn tê à mi anh chơi rin pui France trận đòn mi pona lâu vào mờ France trận tour khách pona lâu vào mờ xe cái đồ mấy cái chuan trận đòn rồi u giờ là sao mà hiền uzo pui tôi nói trăng tròn cái xe chở trăng trăng in cái hạt thần sắc lý sa cái dẹp tờ rất rất trăng chứ ôi giải tiêu lệ tôi rong rong khai gian ina chắc nè cái in Spain hey ngày tôi hi nè Spain trăng tôi thì rong rong tan đi tan thêm lệ cái rani G R J V đi tan xe big ria bên cái thần sắc nghe aronti à hết tiếng tôi hi nè giờ là sao mà cần Paul giờ nó gas boy hiền sao in suy nghĩ mail mà cần đi lock down anh em ơi friends aronti anh em po các chiến dấu lâu mấy đoạn mà đi lẽ, lúc tôi kinh hoàng là lâu điều tiền lẽ, vắt lấy họ có ngả phim khổ lại, nào khai e, liệt bỏ liệt via vô xin next Norway trên MM tour, sao tăng nữa là bảy anh giải đam nữa nên BC cầu đoạn na, xịt tu thì tan, à rồi tiền này, BC bỏ cần ngay này, cho nó gas bơi cho nó ngay này thì rồi, ô khát tiền khát cần chiến rằng á, liên đồ này là tiền là ngày thạc chân giờ mang